0: Ya leh, ngene iki pas sepedahan ngombe banyu putih suweger ya leh.
1: Nggih, Mbah. Selain niku nggih kathah manfaate lho, Mbah. Minum air putih niku.
0: Akeh manfaate.
1: Nggih, Mbah.